0: to the station.
1: 107.9 Pal FM.
2: Rajo sasule chisukiride. Atengo sobole utasasula chintu chona. Ngokoze sa momo apu impia. Sindika sente ediwa muntu yena. Kuwerele. Buli weekendi. Sasula bidu za masanyalaze. Namazi. Ezika wansi wenku mitano. Kuwerele. Chitufu dala. Sevinge chisukiride. Mubangobu sukiride. Atemu manyaga sukiride. Mumikono jo. Downloadinga. Obogulewo. Momo apu impia lero. Tandiko kunyumirwa Zero Free Life. Ago. Gemanyiga momo.
3: Manche wetaga.
4: Ona!

0: katolaba ndi yenzikirize bantu okugisa mu muntu mtu no mugamba nti nze nzijanjaba
1: na ya wonya
0: ye Allah tabaraka wa taala era ensonga lwaki tugamba nti la shifa illa shifauka teri luwonya Allah okujjako luwonya lwo era bwoba osazeewo okuwonya muddu shifa la yugadiru sakaman oluwonya lutaleka kalwadde konna yadde obulumi bwonna eyeddwa gye tusaba Allah atuwonye oluwonya olutaleka muki ndwadde yadde obulumi kati oyo gwe twayogeddeko nti yagamba nti kun fayakun era singa abasiraamu twategeera aya eyo innama amuruna li shay'in idha aradna an naqula lahu kun fayakun Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti ensonga zaffe zonna bwe tuba tuzaagadde okuba tugamba bugambe nti ba nekiba eyo aye ekutebenkeza mu bintu bingi nnyo byekutebenkezaamu oyinza okuba nga obulwadde bukulumye nogaa naye waliwo agamba nti bane kiba ate nga yali akyogeddeko ne tukirabako ku bantu be ku mikwano gye ku bannabbi be okiraba bw'otunuulira Nabi Ibrahim alayhi salam embeera gye yayisibwamu okubanga asibwa mu muliro bwe baamukanyuga mu muliro omuliro tumanyi bulungi nti tegusaaga teguyina mukwano ku busungu obwali mu muliro ogwo nyene gutonda yagamba nti kun bardan wa salaman ala Ibrahim ba omunyogovu ate owemirembe ku Ibrahim era Ibrahimu yakuvaamu nga talina buzibu bwonna tegumwokyeza engoye tezikutte muliro n'akuvaamu ng'ali mu mirembe mu kiseera kye kimu bw'otunuulira nabbi Musa alayhi salaamu atuuse ku nnyanja omulaba amuli mabega ennyanja ebali mu maaso abagoberezi ne batuuka n'omugamba nti ya Musa inna lamudrakun Musa tuwedde omusajja atusanze tome kyagenda tukola nga tutuuse yabagamba nti kalla inna ma'iya rabbi nedda nse nkakasanga Allah aliwa munange ne Allah kiki yakola yalagira ennyanja kun
1: amakubo ndege kuba
0: kwekolemu amakubo okiraba amakubo negakola ki negekolamu amagezi g'omuntu gayina we gatuuka negakoma amagezi bwo gayina we gatuuka negakoma nekababe basawo kababe baani batukesanga ndi kati tubirekedde Allah bamekanga abadde mulwadde mu ensi yonna ega nti awo yagenze nebukeera ku makya nga nnyini muntu oyo agenze nti kun va mulamu naakeera ku makya n'atambula nga mulamu bamekanga oli alabanga obwavu bubadde bumuli bubi nga wallahi bwatunula yamina ni washimala talina wasobola kugaggawalira nebukeera ku makya nga nnyini kumutonda agambye kun bamugagga n'agaggawala kati ekigambo ekyo innama amuruna li shay ensonga ezaffe zonna ezaffe eza Allah tabaraka wa ta'ala ziba mu kigambo kun fayakun era toggwanga musuubi ng'oyo ayogera obwogezi nekiba nga waali toggwanga musuubi
1: jalla jalaluhu
0: toggwanga musuubi n'olunaku n'olumu just
1: bugumiikiriza
0: bugumiikiriza